E fifi fo ilang nga e toi fa talavanchu le diva hango la woli samo ilang mai mo malo fa funga anga e le tau tua fa woli ringa le su funga le tru radio samo tasi lima e va tolu a mo malo le fa yo le fa e ma lo fo ile tau ta i tu tu nga nga nga pio le tofi e lo tau pa i ma lo o tau ma malo e langa tau tono di si la fa be fo ile la no langi a toi so se tru lava o lo e ma wa me ile tau tau tua Fa wau le rivaing o lea wauli, ma lo le feyo le feiva, ma lo le o lu sai. Ea, fa malu malu mai winga o le taui manu kau nei le no whangalo i hele tātou ofisa utu. Ea, te lo nai so long le leia tātou ngā ruenga tūte ma feiva lo filima foi. E peo na whenga iei malo tātou dro. I le leia so whareile, ea vi ialo nā lufa wa sfurufa so le rei māsina. Loro winga e afara māsida lea soa tahe au. E a fai unga foi le dao le vai aso a le lei e le ipa umai le vtelinga ya tete e le so no risu tūlanga le ma anufia e moni le fama anu moni fama tei le sunga le wao ya tovi meni va pe foi e a lona so hatau le fioka yanga le barbana tasha va e lua e a mo le tautua ma tovela i le programma le malu o le teo e le ngata i le so e va pe foi e a le ringa vai aso a toa ma lo la vare onsai e a ma lo foi le fama lo si tute ma fai va lo filima e bengi ona fioka yai Ya ole ni wa cha chu chu fi lo ai foi le ding va hang ole wo ni lu ngal por kalam la wo ni ma fong mo se yo li le chu lai va le fi fi dei wo da chu cha la mai chu ro le pas fika ma le la no lang i va cha si mai ai ya le sunga ya le ya chu sa ve ma por kalam la ga ngai fo fai va a ore e misian por kalam cha wa na o e ma le chu la fo no e le fi fi nei on o se fa la la ve ma chu ti le chu lai mai dai Silvio Park E lea wawdia nafi stigmio na o wo antu le yai E a e faa wawo tu peale tato wa faa talofa ila rivaeng o lea wawli E a wawna pa iha le tua o le nawa lava ta penda foy o la tuksa A wai a lana upfolfola ili faa ingo le riva yaso molo na duu malo le talo E a malo foy ili faa malo losi E la ngante ileo tato pa angama sani jamba matina ma tatua faa tasime tono mauta malao Ya oni si vo no fuang lo to si ai lo to soi fu ma no lo ida fa yo nete ba fu tumai e ma o tanga se nga se to no lu si la po an tro e ma ma e fa tan fa tu le ta tu tu tu ya tu e le ni fo i vai ngo la wo li e o le ale me wo tu e avan tu e o le fa mai e na i sta i le fo tu nga li mo tumai tai fo mai po le na sa fa le valo fi de ngalo wa e so on kango i fo il me nga o le a fi ngo to le sami Ya e Michelle me na cha ole ah le fashion pour maxima Ya male un lo stamach ya ya bole ta to po avo ise tu no fa fonga na le tu Ya ona i me la vada e fa le to no ita to Ya ona ole na un telefono ya e le ya le fa ima fa va va fo ile le nga mia Ya wai e u ma ku lo fi fi ya ya ai sa wai lo tuwa Ya ma ona fa fi ta u Ya e malo la vaya tu tu le fa malo si tu tu benga wenga e pe on fenga yele malo si le du ya o a mele di vangola wuli o e fenga wenga pol na e ave wasu malo lo ya ya le ave fa onga kongor kausanga wasu malo lo a ya le le e o le aso na na fi mo tu tia le mele sa tu la mai e da e le do fanga fa tonga i ma wellington a e le do fanga le wa fa ngoina o Sylvia Park Ya mai ole fa na vila lena fa na ina ye le o se ali e tolu se fulu male tolu te usanga le matua ole ni ali e swa fa ya ha pai rapata Clyde o tene ya mai ole o tau mai le i lunga o ni siuli poti le so ole ni ali ole o fa pele on a tatala mai tua ma ole o fa pele on a nofo va va aya ya ole o yeila na curfew fo i lele E mafai ei ona whealua. Ia koe fo i le whale i le tau le fitu le fiafi, le ono winga, o le fitu le fiafi anga i le fitu le tae o e sahanga alu i sisi mea. Ma o le li poti la neima i le staff.co.nz o le wafa i loa mai ei le so. O le nei ali, i e tolu sifulma le tolu te usanga o loa na matua. Ea mai toa lima lana whanau. O le tala le daipi o le tau wa mailea e lona toa lua. Ina ua faa maunia le umai olo na soifua Ile aso nafi ina ua fana ina le leo leo ina ile no fanga leo fatonga Ile Sylvia Park i Mount Wellington
Ole ni mata upu, ole mata upu sa fa pele ona amata mai se tasi o fale e fa ta weimo meo fana e ta ua o air rifles. Ia po fana fo ye fa nga ili ea e fana ai ia le pur fana. Ia mai sa fa pele ona li puti atu e le tanganta e ana le kampani le ina i Mount Wellington Love. I leo leo, ia le so lai o le li i lea, ma le fana ai le ini pulu o ye i tutoni. Ina ua fapela ona faitulinga leo leo ma le ula le ile asona nasi. Sa fapela ona aluantui oye isi takvali. Ma fapela ona maua ilunga o se island. Fo ilele po le polokasi maa. Fo ilele le onga tonu. Ole awala tula tatu ina. E le nofanga fatau lea i Sylvia Park. Ya ma sa fapela ona aluantui ilo ma le li ile aluanga itatonu. Ole mall ile teimi lea. Foi maila o lalo le overpass foi lele o le awala le alu ilunga o lalo le picho i lalo tutonu o le mo. O ina le number one tu eilo e leo leo le ula lea. Ia mai o lo ufanga solo yeiso su enga ala mutanga aluenga i le temile dei. Ia ele me feyona fai isa tato fai unga na pauna o le tala le ufa maun ia mai. Oa maliu le na fanaina leo leo i le aso nafi. O te mana tua le taimi na fisiringi ai foi le sunga i le li santinis ya tumaruwao siki asu. I mata upuna fafaa pe nek po o lea le taimi. E faa tanga ina i faa le tula fono. Ona a apa ia le matanga aluenga o leo leo. I mene yo a upenga malosi. Ia mai o ia ta ua ile melea. O lou tango foi lele e tu ese se mea se hafoi. O iele me fayona e fa ngai. Po le har ko inga fa nga fo ilele fa mai meta alo po le air rifle po se fana e le o se fana fo ilele pa lo na pu. Ah. Fa mai ile te mi tu po i fa le vela fa pending. Na pa wa le me le tum fo ilele o le fa. O le pui puia o tanga tala utele. Ele o se te mi le tau sa ilele tu ilele o le. Po se fa nga mo i po le har ko inga fa nga nga ya te oi. Na pa wa le me. Ole pui pui ele ole sango le mu o tanga tala utele. Fape foi, e ele matanga alwenga ole leo. Ea, e peila o na uta wa tua, e matautia sole fama ye toa, tolu le au fainga alwenga. Mai le fale o loa le ole, ole Gun City. I na i Penrose, le na fai ala tutulinga, fama yo le au uli fape ni yen nafi. Ai amatalo matulinga la walinda. E fiula le au fainga alwenga e kuri. A uo so le tanga tala tono le tabale. Ia masola I se mai eilo ina e Penrose. A ngai mai I ma Wellington. Ia o ina la lena o mai eilo ma leo leo. Fai ma la tutulinga. Fao ngā mai ei ma le Eagle Helicopter. Le sa fao ngā ina e tuli eile ta avale leo le Suzuki Swift. Ma ngai e tu eilo ina e Sylvia Park. Sa fa pe leo na fa pa pa e leo leo ia pa o le ta avale. Ia ma sa fa a wawa tu e pe le tulinga. Maho o tu eilo ele ka paka e pi o na o ta ua. Ea, e o mai le temine ifa mai ele mai loa, ia ua maratua me fa pene. Nā, o le ua umaratu pula fa alablavi. O la fo I wawfo ina la fso swani fo I lele tau le mafo fau. E le ngata ia li I leo leo ia na tupua ile fa alablavi anafi. Ai fa pe foi, ia le ainga o le ua fano le soi fua. Ea fa maise le angang o le tua I lea ainga. Ona, o le tulanga fo I lele pe ona o tau. O se mea e tupu fa fose, ia. E tate le fie fai, ia se tala. Ona ole ani ile o loo fai mai le tala ile le ipoti leo te fai tau atuaine. Olea o loo serve lo na community sentence. Ia pe oro fai atu. E ta o le fitu le fia fia ngai le fitu le tai au ia lona curfew. Ia po lona faa salanga. Ia mai sa faa ngaina le electronic monitoring. E faa mao ni ai. O la ilona fale, ilona tuatusi, iale ne yali. Ea, mae foi. O le teimi le na faye tulinga ma leo leo. E le o ilalo, o le curfew po le faa salanga, fo ile le taweina no fo ile fale. Ile o ngā tonu le aso lepe, o le tula ima yei le faa fita huli. Ea, mae, e tau tele tangantana yei o ile mōle le aso nafi, le teimi le na tupu ma yei le faa lave peita. Faa putai. O le ana o le to tasi le tangatale na maima wale soifua pe tasi le soifua maima. Ia o le soifua lava ua ma umaule na soifua. Ia te ula ia malo mafaufau fuilele. O leo teno fune ma o mafaufau ma o tuufesili. Po o le a lava le mea. Po o le a lava le mafua anga.
na lai ona sola le neyali. Ma le afana o le air rifle, ma ile fale oloa. Po ole mea ole ilo na mafau fau, fai atua ifo. Po ole mea olo na mafau fau, se fai ni ala tutulinga ma le au fai ngaruenga. Ia toi fai mani ala tutulinga ma malu ole malu. Ya usiona pona. Pe ya ipulufanga, pe lingi ipulufanga. Atau tulol tangantala, efer wa imalafana no fuanga fai telefa pia. Ia ili no fua, ili matanga aluenga ole leo. Ai ono ofanga solo yele su su enga ile timile ding mai ile tente yuna vave ona umala tandoanga ile mata upulea epe ona failo mai le ile so ai au tantu tandoa ile mata upulea ole fu ibo sa tu amale sitan soni ole fu ina ye si si fa vitauli ole sa va pele ona tu tu la mai fo ile so olea efa maile fa matalanga ua maua fo ia se tasi o tangata o loo fa marualia ele no fuanga leo le Kan City epe ona ave isia mai ia ele ni ali ia nanafi ia lea air rifle po le fanda lea efa ngai nai ia le ea efa eafo epa ile pu olea o loo fa pia maile fa matalanga o se tangata o loo fa pia leo na fa marualia e le no fuanga le sa va pele o na fo tupu mai le fa le vlave le as nafi o le la fa pe mai o se tanga ta o le na nga ye tu ia malu le malu tolu ta va le le tolu ambulance le sa va pele o na nga ye tu le ile mata upule ile ele afo ile so e pe ona ta o mai le le ta tu li pot ya mai mo ki fu le ko ngame ya le le che ta tu fa tali tali ya wai o fa o afo so so nga fa pe ele va ve ona mo wa ya so na unga awa ele nga ta ile so so ina la vai ona ma ta up wa le wa mo mai fa am tala nga o le ni yeli e fa ilon to lo ma lan fa na wo to lima a fa yo le tu langa na o le ne serve lo na kimi lo na fa sa langa ilo la tu wai ola la vale mer wa la yo na lui o a alu nga o ye wa le mo mo ala na o nga o ile me le sa fa o lo nga oi o lo so la ise mai le se fa lo po se au nga ma se o lo e patino ile na a una e au no ma se fa tana nga ia po le tongi na fo yo lo na ta ai o le fai tio la altina le tonua o le li ile wa ma maule suifua o le lana fai tio ngai pe o na tu ina mai pe fa pe fia la langona o le mata ngā luenga o leo leo e fa atatau ia te ia ai maise ia le la fa na wato lima lea o lo pula pula mai mata fa mai lana fa matala ngai pe o na tu si ale ilunga o le benga te fai langi ale staff New Zealand ai se a lava na fa nai iauti ala le mena le fanai ia le vai ia po se mea fa pena e le ngan tingi o le fo i olo o ia fa pe mai e fua le i fa talanga ia na au mai o i le afo i o i le falele na ngau ia mai le fele a rifle na olo fa pe mai ai o le fana e le inio na pulu fana na sa muna ia nafi e ha o fa ma talanga ia i lunga o le tinga o fa ma talanga ia i lunga o le nuto mo moi o le loto o na o le mafutanga mo tusia tano fai ilifana tano fai inaita maiti ele ise lanto wanga sala a leo bwa mafati ya ifuwa i ole susu e ngala po o aie sa o a o aie le ifayele mea sa ola wafa nga sono ili temine ipe ona amatali ya maile aso nafi ele matanga alwe nga leo leo leo ele nganta ole susu e nga ole soli nga tu la fono ale ali ile sa fai ai olo iei foi i elva inga fa abitoi tutonu lava iyo la matanga alwenga o leo leo e su e ina ila tou ia ia po o le malu o le malo le ana ia fana ina le ali ilia na mafuai o na malibu e tele muli mau le nefa mai e fa tonu lava na pa le fana ilia so nafi ia o tele ilo po le aleva va mao le ali ilia ma le malu o le malo tele ilo foi po le asenga yo inga le ali ilia sa fai na mafuai o na fana e malu o le malo. Ai a faifo ila. O lea sa yai ia mo meo cameras fo ia a malu o le malo i le teimi le sa tino ele ngā luen. O lono winga, ea? O lea an sila sila umu yai na. Ea le vahenga su su ele a faa bitoha le mutanga ngā luen o leo leo. Ina ia faa mautino.
o le sa muli muli cha ia malu le malo ia le tula fun awai ele fa pe aliu liu yanga pule ya le le le ila nga ia me fa o lo ia tula fun e lima cha cha ina i tula nga fa pe ile taimi e tula i mai yang ya o se tala fa no no na ma amanta ile cha to ma futanga ile ding fo i vaing ola wauli ai ile tai ona lila ile mali fo mai ile tru o le na tu te tala nai fai te to o le no fuanga po o le shopping center i nai Sylvia Park o lo familia matanga wing o le leo o lo o saunga le mu ia ma o lo ye fo ila ia ma lo le malo i nai le no fuanga a wala vole fa o wina le ola tu su su enga ia ile ngan te foile o le fa mountino le saunga le mu o le mamanu le tru i le tula i mai fo i o le ia fa fi tauli e pe i o le mawai ia le a soifua ia ma ese ai fo i o tatou langona i le rei vai tau o le tausanga ia vai e le nganta fo i lele i le fefe i o le tangata i alu e fa tau fefe i o le tangata fringa aluenga i o i le mō ia o te le ilo i eipo ani langona o le fa nau pe a o antu fo i ai o ya au ni me fa pene ya sha sha la vatu lai mai tonu la tatu utro ne yo nusila ai a olo na tupu mai ya tatu te langona umalava ya le langona ole feme mea ya fa pefo i ya le mau tonu male a fefe fo i le chite ya ai fa misela ngang ole tuai nei ni fa na umasi ai ona olo na tutu ngatale wafanor soifo let's

0: peitai na matua I fate ia o ia electoral tonu. Fai mai e le masani na ta alo le ta longa peitai na ia avenu mera wa sofana wolo na ainga de ua faamunia inai. Fai noe li poti o le mai o sana malanga ta amiro le rarangi o le aia fao ngai lolo na malo e inivesi mo le lumanai o lo na ainga. Ma le tala mani muli mai sa moa, ua li patiara Radio New Zealand Pacific I le so se li poti wa ta waile pu eina ma le fai o morianga wa asanga I le taitai o le tua ngai I sa moa o tula e pasa I le mani ere ngoi I le asona nafi o nolo of ta waina o morianga wa amtalanga tau wha leanga wa asanga I le pare mi o le tunu o lauri ale male atoa le Watea Smith. Fai mai Radio New Zealand Pacific, sa fai lo atu leo leo a sa mua ia I la tau na tau fia tu le e pa mole duas pul fai tu la, ma tau ta tala I le tae ona leila, ma o fai lo fo e tu le e pa I le dipoti la balea, o tau mo fai nga uma ia e faa fi le mua ia. E peo na si la fia e le tu te leo le masino a perila, na ave aia le pare mia tu I le e pa I le fam sinonga, o na o fam tananga sa fai e le social media, tu a iai le pare mia ma isi minister I le fa unga se se, o tu pele ma lo. Na fa tunu ina aia le fam sinonga tu I le e pa tau fia le tu e fai o ni fam tananga fa pea, pe I ta iu ta ue le ripoti, sa tu e lo te ala me ta upu lei se fai lo inga matu stala I le aso na nafi. O le wha mtalanga atu da epa pe o na liputia, sa wha inoono na manatu I mata upu, wa mae o na liputia, ele au wha salalau. Ta la iare beidio sa mua mole nei fo iaso, manuia tele le wha ungoreba iaso wha soi foia.
1: Wa mawhai o rau na atu le tala o le tau iaso teitasi, o na o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Ole da wa fa fonga so to tonga down ta to tala mai to all the Pacific malela no langi pe ona fonga down to mata brina ele fele to ya miriam la la to po mari le di fo I vang ole holy a fe na mi si ola fe na to fa fonga I le to life fa I le a fi fi dei e mo chimi dei ya o fi to mala fo mi to te ten le to life to lu fa ta fa to I ma to ele to le ona fa na wa onga le dau tu wa o ngau le rifo ia so for reile e ma le rifo I veia so ma lona wa tamai tila ona sa I a onga e a e a maila lea o ngau le rifo ia so sa I tamo le lei sa e tine le lei e a fa mau le leilo fuspau to tonu o le tau ta a vane pele ianga ia tumo a ingolo fa mudibai e a tue ngā so voi lava pe nei e te fai e voi le leilo ta mapo lo tina e ma ngai e ia la skuli mire mektan Ai fuana ne apenga le le ya me onga o le diva ya so pili ya ya li to my tea ya okay ala ne yan sulu poana ni mo au ki la ni fa mai ya fo I tolu va va solo I wanga so vili ani mai le tu I shonte ala man u il poana ne is fulu ti keri o le temi ne o le ma fa fa na le o lo ya I se fulu mele vanu ti keri o il fa mo bo la ngo tole la I le tu is fulu tolu bidu tele tu la I ono I le fia fiana ne O le wengi mo le aso a tai au e o so ane le la I le whamiru te ai le fitu I le tai au. O mei e a wawa mai o no to ulva va solo fo I wanga. So wili e whapele o na angi mai le tu I sau te sipo. O le wengi mo le aso samo au ki lani e ma tele ina langi le lei. Se I vanga na aina I wanga e o no to ulva va solo I le a wauli. E mo so wili me le tu I sau te I si sipo. O le wenga mo le aso nga fua, o le wenga so fua, fa mai a awa oa, mai ono yeina I wanga, e o antu I teimi o le awa uli. Sa vili o le agi mai le aso nga fua, mai le tu I saute. E a fatalo fatu eile, ne digva ingo le fiafi Samoa, iva miru te ute a ilu fa, a teile bapta mai lungo le tatu wala leo le tasi, ono tesi ma le tasi fa mo, I Samoa fatalo fatu I fui le uso ya peseta LJ. O le daolo fai malanga atu I Samoa I le riva I tamburu I ali I a fai ngā mano longa fua fuanga fua I pi o na whenga iai. O le vainga mo le so I tū mua I Samoa ma tele I na le leiwinga o le tau mai ono yeina I timu I lunga o antu maunga o le tala fiefiele o yeini lap ta inga mo Samoa. O le vainga mo tele I sala fai e ma tele I na le leiwinga o le tau mai ono yeina I timunga I lunga o antu maunga. O le wenga mo atahe au, ma le aso sa I Samoa le amatele ina le lei winga o le tau. O le wenga mo le aso nga fua I le wenga sfo o le a le lei winga o le tau. Se I vangana ai nai timu. O le tulangana I pioni e winga o le tau I le so mo le fai unga le wenga so. Pe o rau de mai le lo fisa o le va ai tau o wala va I alo no fosi le fia. E ama fai I a iau fua fuanga. Ai, ne fa pe voi le

Se o fuma ali na peixe tá puni le ngai ngola o li mala peixe o fo fumia oi mai le puni ala va ai jo lunga joi le por kala mena o le cinco minutes mo oi ma ya mai ja to umala vai le ngai ngola so joi vanu milute ona ta le o le jula e fa

ia manuia le millennium. E tele mea a fia ile faa manuianga le nei, o le faa mavae ile millennium tuai, ma le faa talofa ile millennium fou. O le faa manatuina o le lua afe tausanga, talua na soifua mai ke riso. Ato ai ma se sa idinga o se faa sinoala, mo le millennium ua loma. O le fesiri tausisi, o le ale faasinoal, te le mafutanga te talo, ma fonotanga ale lalolangi, faapea i foi ma le pasifika, o lo faatutua i fina ngalo tai tai, i le fesiri, o le ale faasinoal. Sa ou awai se tasio nei mafutanga i Wellington, i le masina o se tema, i le tausanga o tuanai. Sa ou faaliai, o se tasi o faasinoal, e maua mai tala o le vavau, ma tala faasolopito o Samoa, ma le Polinesia. Sa ou faamatalai nai, e tapu le tua oi o le tangata, ma le la, ma le masina, ma fetu, ma le sami, ma le ele ele, ma la au. Faapeai ma manu o le ele ele, ma ia o le sami. E mafua, ona o le ngafa. O le tapule nei, e faa tonu tonu ai le tua oi, o le wafea ngai ai o le tangata, ma le langi, ma le lalolangi. O le tapule nei, e faa tonu tonu ai le tangata, ia faa o ngata tau so o se mea o le langi, ma le lalolangi. E sai le tapule so o na fai, o le faa tau tala, e sa ona so ona tale vao, e sa ona so ona faa ngota le sami, e sa ona sopo i le tua o i tangata, pei ona fai mai le timai, ia fo i pe apa ia le pai fualanga, e fai nga tale ali i o ainga. E muri muri nei ona o mai e faa pitoa le ata mai i le sio sio manga ma fai mai, a so ona tale vao, e a faina le vai, e a faina le ea, e a faina le lauereere, e a faina le tangata. A ua leva o na tula ia le tapu o le tala o le vavau, a Samoa ma Polinesia. E muni muni nei o na o mai e poto faapitoa i le sio sio manga ma fai mai, aso ona faangota le sami, e a faina le tupula ia o ia. E a faina me ai, e a faina le tangata. Ai ua levo na iei le tapu a le tala o le vavau, ma le taritonunga faa le loto o Samoa ma Polinesia, ai le itaunu mai le tala le lei. Ona ole mileniuma e faa sino faa pitoa i a keriso. Ole ase faa sino ala tatou te maua mai, i le soifuanga o keriso. I le tua oi ma le atua o loo faa matala mai i upu nei. Aua nei faia loo loto, ae tuu loo fina ngalo. I le tua oi ma le uso atangata o loo faa matala mai i upu nei. E le aise alofa i siriatu i loole nei, o le na te foa ilo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, e sa idi i ti ngā. I le tātou walo atu i le mileniuma, o le fesiri au tūla valea, o le ā le whaasino ala, e ā mata le tali mai le upu tua oi, pe wha pe wheo na wha tonu tonu, lo tātou tua oi ma le langi, le lā ma le masina, ma fetu. E mōri mauina le nei mea, i le tele o tupe, o lo o alu i sue suenga e fasino, i le vāni monimo. Pe wha pe wha ona wha tonu tonu, lo tātou tua oi malesami, e le ngata i le tupula ai o ia, ai wha pe ai male toa sao le sami. Pe wha pe wha ona wha tonu tonu lo tātou tua oi,
male lau ele ele. Awa tatou te iloa e a faina le tangata pe a sona fata ma ia le vao. Manu felelei ma manu fetolofi fa pe hai male lau ele ele. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi male tua. O se taimi e fa sinoala le tala o le vavau. O se taimi e fa sinoala le tala fa solopito. O se taimi e fa sinoala le sa tauro keriso. I le ngangana Samoa, ia su e mai le aunga o aute. Ia fili mai le ute o fai ngā mea. I le ngangana le tuspai, o mea uma ua mole. O mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mamā, ma mea uma ua mātangofi, o se tasi o mea vi ia, ia utou mana tu natu i ia lava mea. Talo sia o le afa o loaina, i le aunga o aute, ma le ute o fai ngā mea, le fōlau. Ai faa sino ala le mea ua moni, le mea ua tonu, ma le mea ua mātangofie i le mile niuma ua tau afu. Ia manuia le mile niuma.